Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem iniquo vobis, patrem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas